0: Jawohl.
1: Бачу, може аз от него.
0: Добре.
1: Сакаш горе, аз дори.
0: А?
1: Сакаш горе, аз дори. Бирай страна.
0: Що дали?
1: Да свидим заедно.
2: Леле, айде.
3: Да.
0: Да.
3: Само Владимир, или ти можеш да понатака?
0: Иди понатака.
1: А, он тоа. Не, кога?
0: Да, шо си Георги, Нико.
3: Како сакате да го на басовите на кабина?
1: А,
3: така. Така, поне на басовите? Таман.
1: Може по-добре на басовите.
3: А, добро. И с мените беше?